0: راس منتقلی ڈی بی ٹی کے ذریعے مستفیدین تک شفاف انداز میں سرکاری اسکیموں کے فوائد پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی عوام کی زندگی کو آسان بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے گزشتہ 11 برسوں میں ملک بھر کے شہریوں کے لیے رابطے، تعلیم، مالی لین دین اور سرکاری خدمات تک رسائی کے طریقے کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس عرصے میں بھارت نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے ڈی پی آئی نظام میں سے ایک قائم کیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے خصوصاً دیہی اور پسماندہ علاقوں میں صحت، تعلیم، ہنرمندی، زراعت اور فلاحی خدمات تک رسائی کو وسعت دی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: بھارت تیزی سے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے ڈی پی آئی کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس کامیابی کی بنیاد قابل توسیع اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل گورننس پلیٹ فارمز ہیں۔ بھارت نے انڈیا سٹیک اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نظام میں تعاون کے لیے 24 ملکوں کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں میں ڈیجیٹل شناخت، ڈیجیٹل ادائیگی، ڈیٹا کے تبادلے اور سرکاری خدمات کی فراہمی جیسے شعبے شامل ہیں۔ ادائیگیوں کا یکساں انٹرفیس یو پی آئی اب 8 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، فرانس، موریشیس اور سری لنکا شامل ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی موجودگی مزید مستحکم ہوئی ہے۔ آدھار، ڈیجی لاکر، کوون، گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس، دکشا، امنگ اور ای سنجیونی جیسے پلیٹ فارمز عالمی سطح پر ڈیجیٹل حکمرانی کے نئے ماڈل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت نظر ثانی شدہ یومیہ اجرت آج سے نافذ ہو گئی ہے۔ دیہی ترقیات کی وزارت کے مطابق تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اجرتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ پہلی بار 300 روپے یومیہ عبوری بنیادی اجرت مقرر کی گئی ہے، تاکہ اس اسکیم کے تحت کسی بھی ریاست میں مزدوری اس حد سے کم نہ ہو۔ ایم جی نریگا کے تحت اجرت کی قومی اوسط یومیہ 298.80 روپے تھی، جو کہ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے تحت 327.40 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جہاں پہلے یومیہ اجرت 300 روپے سے کم تھی، اب اسے بھی نئے معیار تک بڑھا دیا گیا ہے۔ فوجی عملے کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی جدید کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فوجی عملے کے 31ویں سربراہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیٹھ نے ٹیکنالوجی سے لیس اور مستقبل کے لیے تیار ایک ایسی بھارتی فوج کے مقصد کو اجاگر کیا جو ہر معاملے میں با اختیار ہو اور ہر صورتحال میں کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔
2: اس بدلتے سیکیورٹی انوائرنمنٹ کی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں سینا کے ماڈرنائزیشن کو نئے اتساہ اور درڑ سنکلپ کے ساتھ آگے بڑھانا ہوگا۔ ہمارا ادیش ایک ایسی ٹیکنالوجی انیبلڈ فیوچر ریڈی آرمی کا نرمان کرنا ہے جو ہر طریقے سے ملٹی ڈومین میں آپریٹ کرنے کے لیے سکشم ہو۔
0: انہوں نے کہا کہ فوج سرحدوں اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں مسلسل چوکسی برقرار رکھے گی اور قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی چیلنج سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے کارروائی کی اعلی سطحی تیاری رکھے گی۔ جنرل سیٹھ نے کہا کہ ان کی توجہ نظریاتی اور تکنیکی دونوں حل پر رہے گی۔
2: ہم اپنی سیماؤں اور ابھرتے خطروں کے پرتی نرنتر سترکتا برقرار رکھیں گے اور راشٹر سرکشا کے سمکش کسی بھی چنوتی کا پربھاوی ڈھنگ سے سامنا کرنے کے لیے اچھ ستر کی آپریشنل ریڈینیس بنائے رکھیں گے۔ نواچار ہماری سوچ، کاریہ پرنالی اور شمتا وکاس کا ابھن انگ ہوگا۔
0: پاسپورٹ سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کے تحت نئے پاسپورٹ کی درخواست کی فیس میں آج سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فیس کے نظر ثانی شدہ نظام کے تحت 36 صفحات کے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اب 2500 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ 60 صفحات کے نئے عام پاسپورٹ یا اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 3500 روپے مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ تتکال اسکیم کے تحت 6000 روپے دینے ہوں گے۔ 36 صفحات کے پاسپورٹ کے کھو جانے یا اسے نقصان پہنچنے کی صورت میں اس کی جگہ عام پاسپورٹ پھر سے حاصل کرنے کے لیے فیس 5000 روپے ہوگی۔ 60 صفحات کے پاسپورٹ کے کھو جانے یا اس کی جگہ عام پاسپورٹ پھر سے حاصل کرنے کے لیے 6000 روپے فیس طے کی گئی ہے۔ پانی کے پائیدار بندوبست اور آبپاشی میں قابل ذکر توسیع کے ذریعے زرعی تبدیلی میں پیش رفت کے سلسلے میں پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کے 10 سے زیادہ سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کا آغاز 1 جولائی 2000

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، واقعات کے منطقی تسلسل کا بیان ایک کہانی کو جنم دیتا ہے۔ جو واقعہ ہوا اس کو سلسلہ وار بیان کر دیا گیا۔ جدید افسانہ کہانی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کہانی میں جہاں ٹھہراؤ پایا جاتا تھا، آج افسانہ اس کے مقابلے میں معاشرے میں تبدیلی چاہتا ہے۔ افسانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیفیت ایسی جگہ دے جو معاشرے میں ایک نئی روح پھونک دے، اور جس طرف افسانہ نگار اپنے قاری یا سامع کو لے جانا چاہتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ آئیے ایک افسانہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افسانہ نگار نے اپنے کس زاویہ نگاہ کو پیش کیا ہے۔ افسانے کا عنوان ہے دہشت کا بوجھ، اور پیش کر رہی ہیں محترمہ شمیم زہرا۔
1: قصبے کے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پر اکثر سناٹا ہی رہتا تھا۔ دن بھر میں دو تین ٹرینیں رکتی تھیں، دو چار مسافر اترتے چڑھتے، اور ٹرین کچھ پل رک کر دھواں اڑاتی روانہ ہو جاتی۔ کچھ ایکسپریس ٹرینیں دھڑ دھڑاتی ہوئی سیدھے بنا رکے نکل جاتی۔ قصبے کے لوگوں کا یہاں زیادہ آنا جانا نہ رہتا تھا، وہی لوگ یہاں آتے تھے جن کو کہیں باہر جانا ہوتا تھا۔ نومبر مہینے کے آخری دن تھے۔ چھٹی کلاس میں پڑھنے والے 10-11 سال عمر کے دو خوبصورت بچوں عرفان اور نوید کو چھپنے اور کھیلنے کے لیے 3 دن پہلے یہ جگہ ٹھیک لگی تھی، جہاں پلیٹ فارم کی اونچی پٹی ختم ہونے کے بعد کچی زمین پر لائن سے کچھ پیڑ کھڑے تھے۔ وہیں ایک پیڑ کے نیچے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ دو بچوں میں اشٹا چندا سے اچھا کھیل کیا ہو سکتا تھا۔ زمین پر لکیریں کھینچ کر بسات بنائی گئی، املی کے بیج اکٹھے کیے، اور اکڑوں بیٹھ کر کھیل جم گیا۔ کھیل شروع ہونے کے بعد پچھلے 2 دنوں میں وقت گزارنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ عام طور پر

0: سامعین، ابھی آپ مہدی حسن کی آواز میں غزل سن رہے تھے، شاعری سن رہے تھے، قدیم شاعری یا روایتی شاعری کا ایک لمبے عرصے تک چلن رہا، اس کے بعد جدید شاعری کا جنم ہوتا ہے جو روایتی شاعری کے شانہ بشانہ قدم بہ قدم ساتھ چلنے لگی، محبوب کے حسن اور عشق مضامین کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں وسعتیں پیدا کیں اور لامحدود موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ آج شاعری میں سماجی معاملات کی ترجمانی بھی ہوتی ہے، قومی مسائل کا بیان بھی ہوتا ہے۔ پروگرام نوائے شاعر کے تحت آئیے کچھ ایسی ہی شاعری سنتے ہیں جناب شاہد انجم سے۔
1: غزل کا مطلع ملاحظہ کریں، عرض کیا ہے کہ رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، اس درد کو غزل میں اتارا ہے میر نے۔ رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، اس درد کو غزل میں اتارا ہے میر نے۔ اور شعر ملاحظہ کریں، اس نے مجھے چھوا تو میرے دن بدل گئے، اس نے مجھے چھوا تو میرے دن بدل گئے، پتھر میں جان ڈال دی ایک راہ گیر نے۔ اس نے مجھے چھوا تو میرے دن بدل گئے، پتھر میں جان ڈال دی ایک راہ گیر نے۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ جس کے لیے کہیں کوئی جائے اماں نہیں، جس کے لیے کہیں کوئی جائے اماں نہیں، اس آدمی کے غم کو جیا ہے کبیر نے۔ جس کے لیے کہیں کوئی جائے اماں نہیں، اس آدمی کے غم کو جیا ہے کبیر نے۔ دشمن کی زندگی کے لیے سوچنا پڑا، دشمن کی زندگی کے لیے سوچنا پڑا، مجبور کر دیا مجھے میرے ضمیر نے، مجبور کر دیا مجھے میرے ضمیر نے۔ اور یہ خاص طور سے کہ ماں نے میرے گناہوں کو اشکوں سے دھو دیا، ماں نے میرے گناہوں کو اشکوں سے دھو دیا، پاکیزہ کر دیا مجھے گنگا کے نیر نے۔ ماں نے میرے گناہوں کو اشکوں سے دھو دیا، پاکیزہ کر دیا مجھے گنگا کے نیر نے۔ رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، اس درد کو غزل میں اتارا ہے میر نے۔ آئیں گے کچھ لٹیرے بھی سادھو کے بھیس میں، آئیں گے کچھ لٹیرے بھی سادھو کے بھیس میں، یہ بات صاف کر دی ہے لکشمن لکیر نے، یہ بات صاف کر دی ہے لکشمن لکیر نے۔ رکھی ہے ہم سے خانہ بدوشوں کی آبرو، رکھی ہے ہم سے خانہ بدوشوں کی آبرو، کٹیا کو اپنی آگ لگا کر کبیر نے۔ رانجھے کے آنسوؤں میں جو دیکھا تھا ہیر نے، اس درد کو غزل میں اتارا ہے میر نے۔ ایک غزل کے چند اشعاروں میں ملاحظہ کریں کہ کوئی ہمارے لیے دیر تک سنورتا ہے، غزل کا مطلب، کوئی ہمارے لیے دیر تک سنورتا ہے، اس اہتمام سے اب آئینہ بھی ڈرتا ہے، اس اہتمام سے اب آئینہ بھی ڈرتا ہے۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ ہمیں تو اور کئی کام کرنے پڑتے ہیں، ہمیں تو اور کئی کام کرنے پڑتے ہیں، غزل سے دوسرے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، ہمیں تو اور کئی کام کرنے پڑتے ہیں، غزل سے دوسرے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ غریب ماؤں کے بچے لہو پہ پلتے ہیں، غریب ماؤں کے بچے لہو پہ پلتے ہیں، بغیر کھائے پیے دودھ کب اترتا ہے، غریب ماؤں کے بچے لہو پہ پلتے ہیں، بغیر کھائے پیے دودھ کب اترتا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں کہ چراغ عشق کے دم پر چراغ جلتا ہے، چراغ عشق کے دم پر چراغ جلتا ہے،

چراغ عشق ہواؤں کے پر کترتا ہے, چراغ عشق ہواؤں کے پر کترتا ہے. اور ایک اور شعر دیکھیے کہ میری طرح کبھی بے موت مارا جائے گا, میری طرح کبھی بے موت مارا جائے گا. وہ دوستوں پہ بہت اعتبار کرتا ہے, وہ دوستوں پہ بہت اعتبار کرتا ہے. کوئی ہمارے لیے دیر تک سنورتا ہے, اس اہتمام سے اب آئینہ بھی ڈرتا ہے. اور ایک اور غزل کے چند اشعار ملاحظہ کریں. اڑا ہے بھیگے پروں سے بھی جستجو کیا ہے, اڑا ہے بھیگے پروں سے بھی جستجو کیا ہے, لہو لہان پرندے کی آرزو کیا ہے, لہو لہان پرندے کی آرزو کیا ہے. اور شعر ملاحظہ کریں, بڑے بڑے یہاں بیساکھیوں پہ چلتے ہیں, بڑے بڑے یہاں بیساکھیوں پہ چلتے ہیں. تیرا وجود تو کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا ہے. بڑے بڑے یہاں بیساکھیوں پہ چلتے ہیں, تیرا وجود تو کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا ہے. اور یہ شعر خاص طور سے, ہماری آنکھ کا آنسو کریت کر دیکھو, ہماری آنکھ کا آنسو کریت کر دیکھو, کسی کی یاد کے جنگل کا گوکھرو کیا ہے. ہماری آنکھ کا آنسو کریت کر دیکھو, کسی کی یاد کے جنگل کا گوکھرو کیا ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے, میں تیرے واسطے دلی تو چھوڑ دوں لیکن, میں تیرے واسطے دلی تو چھوڑ دوں لیکن, مہاجروں کی کراچی میں آبرو کیا ہے, مہاجروں کی کراچی میں آبرو کیا ہے. اور اسی سلسلے کا ایک شعر یہ ہے کہ میرے تو خواب بھی نیلام ہونے والے ہیں, میرے تو خواب بھی نیلام ہونے والے ہیں, لہو خریدنے والے میرا لہو کیا ہے. میرے تو خواب بھی نیلام ہونے والے ہیں, لہو خریدنے والے میرا لہو کیا ہے. آخری شعر غزل کا, تمہارے لمس کی خوشبو ہوا میں پھیل گئی, تمہارے لمس کی خوشبو ہوا میں پھیل گئی, کسی نے پوچھ لیا تھا کہ آرزو کیا ہے, کسی نے پوچھ لیا تھا کہ آرزو کیا ہے. اور ایک غزل, اس کا مطلب ملاحظہ کریں. عرض کیا ہے کہ چاند سے چہرے پہ گہرے دکھ کا بادل رکھ دیا, چاند سے چہرے پہ گہرے دکھ کا بادل رکھ دیا, کس نے تیری نرگسی آنکھوں میں جلتھر رکھ دیا, کس نے تیری نرگسی آنکھوں میں جلتھر رکھ دیا. اور شیخ ملاحظہ کریں, پوچھتی ہے وہ مجھے اب دیوتاؤں کی طرح, پوچھتی ہے وہ مجھے اب دیوتاؤں کی طرح, اس نے میری یاد کا بھی نام پیپل رکھ دیا, اس نے میری یاد کا بھی نام پیپل رکھ دیا. اور شعر یوں عرض کیا ہے کہ چھوڑ کر آسام کی گلیوں کو جب آنے لگا, چھوڑ کر آسام کی گلیوں کو جب آنے لگا, ایک لڑکی نے میرے پیروں پہ آنچل رکھ دیا, ایک لڑکی نے میرے پیروں پہ آنچل رکھ دیا, ذہن سے لپٹے ہوئے ہیں انگنت یادوں کے ناگ, ذہن سے لپٹے ہوئے ہیں انگنت یادوں کے ناگ, اس محبت نے بنا کر مجھ کو سندل رکھ دیا, اس محبت نے بنا کر مجھ کو سندل رکھ دیا. اور جنوری کا یہ شعر کے سردیوں کے سائے سے محفوظ رکھنے کے لیے, سردیوں کے سائے سے محفوظ رکھنے کے لیے, اس نے میرے جسم پہ ہونٹوں کا کمبل رکھ دیا, اس نے میرے جسم پہ ہونٹوں کا کمبل رکھ دیا, پوچھتی ہے وہ مجھے اب دیوتاؤں کی طرح, اس نے میری یاد کا بھی نام پیپل رکھ دیا, اس نے میری یاد کا بھی نام پیپل رکھ دیا. اور ایک غزل, غزل کا مطلب ملاحظہ کریں کہ عدالتوں کے ستم کی اپیل کوئی نہیں, عدالتوں کے ستم کی اپیل کوئی نہیں, میرا خدا کے علاوہ وکیل کوئی نہیں, میرا خدا کے علاوہ وکیل کوئی نہیں. اشے ملاحظہ کریں, ہمارے قتل کو دیکھا ہے ساری دنیا نے, ہمارے قتل کو دیکھا ہے ساری دنیا نے, ہمارے قتل کو دیکھا ہے ساری دنیا نے, ثبوت کوئی نہیں ہے, دلیل کوئی نہیں.

0: کوئی نہیں ہے, دلیل کوئی نہیں. یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ کسی بزرگ کی تصویر ٹانگنے کے لیے, کسی بزرگ کی تصویر ٹانگنے کے لیے نئے گھروں میں محبت کی کیل کوئی نہیں, نئے گھروں میں محبت کی کیل کوئی نہیں. اور یہ شعر ہمیں تو جنگ میں فرعون کو ہرانا ہے, ہمیں تو جنگ میں فرعون کو ہرانا ہے, ہماری راہ میں دریائے نیل کوئی نہیں. ہمیں تو جنگ میں فرعون کو ہرانا ہے, ہماری راہ میں دریائے نیل کوئی نہیں. آخری شعر غزل کا, ہم آج بھی تیرے رحم و کرم پہ زندہ ہیں, ہم آج بھی تیرے رحم و کرم پہ زندہ ہیں, ہمارے جیسا یہاں خود کفیل کوئی نہیں. ہم آج بھی تیرے رحم و کرم پہ زندہ ہیں, ہمارے جیسا یہاں خود کفیل کوئی نہیں.
1: ابھی آپ جناب شاہد انجم سے ان کا کلام سن رہے تھے. تو سامعین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام عکس ادب. اب اپنے میزبان محمد علی کمال کو آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.

إني ذاك سويلي أكاشواني وابن واسك لزازي ساسا تناوالي تيني تاريفا يا باري مسمازي نمي مي مغزين كوانزن مكتاسري واكي وزي مكوا انديا بنا نرين مودي أمي سيما مي أكا كومي ناموزا انديا يكي ديزيتالي إلي واپا وويزو مسكيني نا وسيوزي ويزا نا كورهيسي سا ميشا كوا ماميليوني ونغزيكو لا ميشهارا چيني الشيرا يا وكسيت بھارت جی رام جی لینا آنزا کٹومی کا کوانزیا لیو مکو اجے سی جنرالی دھیرج سیٹ انا چکوا نفاسی مکوا تتنا موزا و جیسی لا انڈیا انا سی سٹیزا ابور شازی و جیسی الی کو قبلیان انا چنگا موٹو زما زنگیرا یا اسلام یا نیو برلی کا ما وزیر مونگانو شیوراج سنگھ چوہان نا کرن ریزیزو و نا فنیا اٹافیٹی و آنگانی و مائنو یلی و اتریوا نا مافوری کو یا اروناچل پردیش مسیمو و ماشیکا ہو اینڈا اکا ایلیکیا دہلی ہریانہ چاندی گڑھ نا پنجاب کٹیکا سی کومبیلی زیزازو نا کٹیکا کومبیلا دنیا لا فیفا میکسیکو ایلیشینڈا ایکوڈور امبیلی آڈی سی فوری نا کوئنگیا راؤنڈیا کمینا سیٹا ہماری کاملی وزم کو انڈیا بنا نریندر مودی امیں سیمام پنگ و انڈیا یقی ڈیجیٹلی امیں بدلیشا اٹا والا کو آویزیشا رائیا نا کو ہورا کی سا مائنڈلیو یا پانڈے زوٹی اکی اشیوریا میں اکا کمینا موزا یا مپنگ ہو بانا مودی علی سیما کوامبا انڈیا یا کی ڈیجیٹلی امیں گوسا کلا نیانزا یا مائشا علی سیزیٹیزا کوامبا مالیپو یا کی ڈیجیٹلی یا سیو نا ماشونو نا او ہمیشہ زی و فائدہ زا موزا کو موزا انا وافیکیا و لنگوا کو اوازی بانا مودی علی سیما کوامبا ٹیکنوزیا امیں کو چومبو چینے انگو چا کوینڈیلیزا او رہیسی و مائشا بنگو کا بامبے و انڈیا یا کی ڈیجیٹلی و سرکالی الی زندولی والے او مکہ و الفو امبیلی کمینا ٹانو ٹانگو و کاتی ہو امیں انڈا جنسی رائیا و ناو انگانا کو زی فنزا کو فنیا میں املا نا کو پاٹا ڈوما زا اما کوٹے انچینی انڈیا میں زنگا مزواپو یا مفومو یا اکلوزیا میں کو وزائدیا میں نومینو یا اما یا کی ڈیجیٹلی دنیا نے وزم کو انڈیا بنا نریندر مودی لیو امیں پونگیزا زوڑی زا ما ڈاکٹاری نا و ٹلامو و مٹی بابو و نو فنیا کازی انچینی وینزولا کاما سہمو یا اوپریشانی امسٹرڈ کٹیکا چاپی سو لامی ٹنڈاؤ یا کی زمین علی سی مکوامبا کٹیکا وکاتی مگومو کاما ہو زہوڈی زاؤزا کوا ہو ڈومیا والے و نو ہٹازی نی مفومو مزوری اجنسی و ٹلامو و مٹی بابو و نو زی ٹوکیزا کیلا وکاتی زمین انا پوکابیلیوا نا چنگا موٹو انڈیا الی زندو اپریشانی امسٹاڈی کو زیبو ما ٹیٹمے کو مکوا یا آردی آنچینی ونزولا امباوی علی سبابیشا ویفو ونگی ما زیراہا نا اوہاری بیفو مکوا اپریشانی امسٹنڈنی مشینی یا اوسیڈیزی وکیبینا ڈامو نمسادا و ما آفا کٹی کا اشارہ یا ما شکمانو نا واٹو ونزولا

0: تمل دیگر ادارے برسوں سے اس کی تجویز پیش کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک ایک انتخاب کے فوائد بیان کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ اس سے مثالی ضابطہ اخلاق کے بار بار نفاذ میں کمی آئے گی۔
1: راشٹر پرتھم کی نیتی سوچ کر کے آج دیش کو ون نیشن ون الیکشن کی ضرورت ہے کہ لوک سبھا اور ودھان سبھا کے سارے چناؤ ساتھ ہوں۔ یہ سوچ جو ہے بہت لمبے سمے سے چل رہی، لیکن اس کو بل کے روپ میں لانے کا کام پہلی بار ہوا۔
0: مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے ڈینگی سے متعلق تیاریوں کے بارے میں دلی سرکار کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران عوامی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان میں تیزی آ سکے۔ وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ اس مہم سے متعلق تمام اطلاعات اور معلومات سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ عوام تک وسیع تر رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارتی بحریہ کے بحری جہازوں آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اکشک نے سیشلز کے پورٹ وکٹوریا پر لنگر انداز ہونے کا اپنا دورانیہ مکمل کیا۔ وزارت دفاع نے آج بتایا کہ ان بحری جہازوں کا یہ دورہ بحر ہند خطے میں دوستانہ بحری ملکوں کے ساتھ بحری تعاون کو مستحکم کرنے کے بھارتی بحریہ کے عزم کو دہراتا ہے۔ یہ دورہ ویژن مہاساگر سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اس دوران سیشلز کے قومی دن اور گولڈن جبلی تقریبات کے تحت مختلف پیشے ورانہ، استقبالیہ اور کمیونٹی کی شرکت پر مبنی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران آئی این ایس ترکش کے بحری بینڈ اور مارچنگ دستے نے 28 جون کو منعقد سیشلز کے قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، جو بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی اور دیرینہ بحری ساجیداری کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی۔ وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے، انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم مودی اور جاپان کی وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھارت اور جاپان بنیادی ڈھانچے، شہری جدیدکاری، توانائی، زراعت، سیاحت اور ہنرمندی پروجیکٹوں سمیت شمال مشرقی بھارت میں کنیکٹیویٹی اور ترقی میں شراکت دار ہیں۔ شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے۔ شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلیٰ سطح کے دورے ہوئے ہیں، جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت دورہ شامل ہے۔ اس دوران انہوں نے میگھالیہ اور آسام کے وزراء اعلیٰ سے ملاقات کی تھی۔ اسی طرح آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا دورہ کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے۔ مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامانی کاروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی۔ بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارہ صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے۔ بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقہ واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے۔ भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती चैनलों के जरिए एक दूसरे के मुल्क

0: حلقوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں۔ بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے۔ سری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کا پہلا جتھا جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور کل سے سالانہ یاترا شروع ہونے کی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں۔ تمام ضروری تیاریاں جن میں بڑھی ہوئی سیکیورٹی اور یاتریوں کی رہائش کے انتظامات شامل ہیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ 57 روزہ یاترا ننوان، پہلگام اور بالتل کے راستے سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی۔ آکاش وانی نے آج نئی دلی کے آکاش وانی بھون میں واقع رنگ بھون آڈیٹوریم میں اپنی نشریاتی ہاؤس کی فوٹو گیلری سور پریرنا وتھیکا کا افتتاح کیا۔ اس فوٹو گیلری کا افتتاح پدم وبھوشن بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسنیا نے کیا۔ اس تقریب کے دوران ایک موسیقی ریز کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنڈت روپک کلکرنی نے بانسری کی دھنوں سے من موہ لیا۔ اس تقریب کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی اور آکاشوانی اور دور درشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین موجود تھے۔ اس موقع پر موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ آکاشوانی نے بھارت کی فراواں موسیقی کی وراثت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔
1: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین ٹی ٹوینٹی 5 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹرلی اسٹریٹ میں ہوگا۔ یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ فٹ بال میں فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ ریپبلک کانگو سے ہوگا۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: اینجا دہلی است، درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز۔ برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران، لساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی بلمردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، گفتار مخصوصی، گلهای رنگارنگ، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.